0: ma wa mo ye wa ye yi ye na mra di mo yes roi ye ni sa ni ji yes u di ka ba no ya mi ja ma tam pa ye ye mo amana mai o ba tam pa ya mi ja hulu Yamana mo hulu nyanya mia Yana mra jiri mo ya strawi
1: ayaa